cesse. Ci-o leadame șeții, napișam perse, ci-o duše vilieci. O skutočnom šťastii